0: Van Ri, Ungaluzi Longoloko, Zumba!
1: 9:26, uyo mukasi ketu yakuvoise dzinzimu dza vara dza Musambiki, dzinzimu dza tikunikwa tika Musambiki kuru kidzu kasita kudzina kuveta ngudzu dzina kufufuma ngudzu yadzeka wimbiwa Pedro Langa na kuimamba ya malefu Pedro Langa imbini dzimu yevi apanyangoma Musambiki kumakanya 1993 na kuye mamba ya malefu

0: The Zores, the Unuatuga, Mozambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ongoniga mahungu kuride mie gitonga wingi, senhora.
2: Mahungu ya Inhambane.

Ingulo samungisiyo igalitsikula muhunu gakikalangu inatani nga ava ebutselo nyamapulelo nyamatapa awolu matapa unakupata nsapwani okanya kudzinrolo mudzitogoma mwendo mapansi dipendi kwako weta ava ku naorne matapa yako naorne dzinumi likoko ni isapwani kukupeya hanza matapa yako umahinza I waborni alio sinkodze kunga pata alio indra nga matapa yaya uhinza si kodze kubisi tsangana si vidwa satavu binya soso uzega matapa yaya na uhanzi liki kalangu ya kumendo mpaneya usibeza umu ka ichi kalangu yeye uweka pa yiko uka si kodze kubisi vila kala kubisi ya vidwa 30 minutu shkarati sinkodze kumanga vidza matapa yago weta kuma vidwa kala kubi matzakate ya mati yaya Sinogira gasoso unakurala makoku yako na kuhinza dzinumi kuprepara sapwani okanya kusika kamisa. Sinogira gidisoso ukweta matapa yako mana kubidzibe utalikoko kurunga dzinumi dzako uteya uveka payiko gasikodza kubisiwiya. Ahulu kasikuti kudvalelo kuteya munyu. Munyu teya kupeya chikatumanika kuno kakamisa matapa yaya olu waninya kuno kuti liko kwa umpe ku umkenegeya weta kuengedzea munyu depend kavo nyakushti yako olu unakupata dima kuku yaya nyakuhuti dzinomi ndaniga matapa yaya weta chikatuma pia kuviya kudzaka sapwani uteya Uborni sebola, kawuli kasabola kutea sebola, sinkodze kupia sebola ya kutea siviya, kasikodze kubisi tsangana satsavu kavunya kwadi. Kwani ya kusina kuvide, sinkodze ngalinga, so basikali kidika mukavunya kwadi, anu unapo kwa abaja sivizidu. Bas, kubobo, ungure ula kikalangu yako. Matapa yaya, sinkodze kuhodza, dipendi kakushti yako, ngodza ni marosa, Ngoza ni pupu, ngoza ni farinya. Depend. Gakushti yako.

0: Hinguya kasina kuhongora mahigisu nyaro ngurku watu sura muhunu. Hina mani kasisi zimbanya kuhigisa kasuwe hisegera ngurku watu.
1: Muzika wana kuambela kuhunku. Muzika wubata wukene no malala. Katimaya kutama no malala. Muzika uwa. Muzika wubata ngutaku epa. Tositi. Inkatangu maha kutakubiha, takubiha, takubiha. Takupata na kuniteka. Upasira nyani nani jika jika. Wuhumo tibulosa kana woka. Umapanza uchini siyana. Washawasi ya saku dula nkatangu. Washasi masaku talamaji. Kani mani nka mwa kuambara. Ngu awe. Simahasua unoshawa. Niambara nichu hotel. Jamuzika na kuambela kungu. Ubu watangu tonetu. Let's go.

0: Ngutona kachua chikati Mosambiki hinani 17 horas ni un minuto.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Kutona hivede shimana mahungu kumbeka tu wakua sewa Gaza kuna ni Gilberto Buke. Buke luko shimana unga hea mgula. Kachua chikatina ni za seti ora jini unminutu mahungu hea mamana kumaota kata kuwa sewa dropani kacha ichai. Kuna ni Gilberto Buke kasuku niko hina bulana ayo kuba hei zibirisa mitumo iwa ya tu. Ya Radio Mosambiki katika sura ya 1 na 20 wetu ka Agosto.

0: Mwingisethi, ila ugeme tangu wama timu yetu ya munu hingawa hichikumbuka kudumelwa kadichi kuda Angola mwurisi kuda 28 kagosto wale mda 1975 umasoncho ya partele ya diti kuda juni matimu munu matimaza nikamina Sandra Masangu Tomas Valo ya tikonla nikamichini disuiti.
1: Mwingiside matimo aditsiku. Ngutuna Sandra Masangu kungua naramba Paulo Masangu ni imbe nungunoko.
2: Chihunja chama hanyela maneni ni tungunuku watu.

Ivan and Dove Matsingi. Iramba Minga. Muimbeleli lwe watigula ina. Omalembea kushawa kandirilo watau imbeleli. Kongolo tana. Iku hilo kukuchavu nangalili wakala kabanga chini. China koseno.